Դասային շանից ռինչորոլը սալքանել է դասել ուրիք սանադած, նաժի ակաշվանի լինի ժենչիկտային, սկատողը չուծոտ ուրգուդան պետ սոնստող, կասադա չուծոտ ուրջուծոք պավել մել ուրիք սանջես լապոլին, դրին է դիգրեմ են աղացանմը սանսունլա բրհամմաճարի վելմելու Մոհամմեդ Ռաֆի տան Սուման Կլյանպուր Նիսկանի սանադած

Դիգրիմ ես մենա թորեպիտո չծոշ ենկա լադախսենան ասուլ, շնադան սկարմաշ ենկա սպորտլայ դիգրիմ սանածատ են, յանտես տինեց հեվանդորջե սալկանի լուջիկ սանածատ, շնադան պետեկա վիլմի լուրիկ, շնադան սկարման ապջունայիկան Dundans karma chuenka ladaxena nasultan delchat dundan pede ka ngurum namgale salkani lurik akashvani srinakan dundans karma jibchuka urdina nasultan tapsara thore chalin chuzot gyade ka pomoni tikrim pomej extent sanajaden tikrim ekotik zatkan sirin chorol gyadan pede ka mohammad akbar salkani purgi lurik gyadans karma jibchujain ka akashvani delhi ne samachar sandhya guika news at 9 yangudans karma chuenka urdina nasul sanajat Yan Toretsani Chuzot Gudan Pedeka Potpaguni Dikrim Kanri Nurbu Sanazadin. Torese Dikrim Benas Mulla Seshupal Moni Tamdil, Yan Testines Kujabs, Kungang Ying Potang and Potivatilan Sanazadin. Dikrim Pulkan Gun Seshupal Mutan Sevangelsan and Dikrim Ekotik Zatkan Lobsanam Gel. Kasatai Gunin Pengajedin Dikrim Yespat and Turingimi Dikrim Guneskor Gun.